Zbor Poljskog radija iz Luslavica, pijanistica Violeta Fludat-Kačik i dirigent Mačej Tvorek izdali su romske pjesme opus 103 Johannesa Brahmsa. U nastavku slušamo 12. slavenski ples u D-sturu Antonina Dvoržaka u orkestralnoj inačici.

Klarinetist James Campbell, kornist Martin Heckelman i pijanistica Jane Coop izvali su trio u ezdru Gustava Uvea Jenera. Vraćamo se sada Antoninu Dvoržaku, ovaj put uz njegovu simfonijsku poemu Zlatni kolovrat. BBC-evim škotskim simfonijskim orkestrom ravna Ilan Volkov.

Violinistica Hilary Hahn, Filharmonije iz Osla i dirigent Hugh Wolf izveli su violinski koncert u E-molu Felixa Mendelsona. Predahnut ćemo od orkestralnog zvuka sada uz 4 madrigala za mješoviti zbor češkog skladatelja Bohuslava Marcinua.

Zbor Danskog radija pod dirigentskim vodstvom Stefana Parkmana otpjevao 4 madrigala za mišoviti zbor Bohuslava Marcinova. Slijedi kapričo u F-duru u Drezdenu djelatnog češkog baroknog majstora Jana Dismasa Zelenke. Slušamo Akademiju za staru glazbu iz Berlina.

Svetenje na trećem započinjemo popjevkama na njemačke stihove Ferde Wiesnera Livadića, pjeva bariton Mark Hornbacher uz klaversku pratnju Ljubomira Gašparovića.

Čuli smo ciklus solo pjesama Nestvarni horizont, opus 118 Gabriela Forea. Nastupili su bariton Thomas Allen i pijanist Roger Vignol. A sada slušamo dva preludija, Magla i brežuljci, Nava Karmiju, Claude Debussy-a. Klavir svira Brina Jež.

Pijanistica Brina Jež izvela nam je dva preludija, Magla i brežuljci i Na avakarniju, Claude Debussya. U nastavku slušamo simfonijski preludij Polonija, opus 76. Edvarda Elgara. Londonskom filharmonijom ravna Sir Adrian Boult.

Londonska filharmonija pod ravnanjem Sir Adriana Bolta izvela nam je simfonijski preludij Poloniju, opus 76, Edvarda Elgara. Slijedi partita za klavir Borisa Papandopula. Nastupa Antonija Geiger-Eichhorn.

Antonija Geiger-Eichhorn izvela nam je partitu za klavir Borisa Papandopula. A sada slušamo drugu sonatu za rog i gudače u F-duru Luigija Cherubinija, stavci Largo i Allegro Moderato. Barry Tuckwell i orkestar Akademije St. Martin in the Fields, maestro Sir Neville Mariner.

Nakon Akisove arije Dolci freske Aurette iz opere Polifemo Nicola Antonia Porpore u izvedbi kontratenora Franca Fagiolia, čućemo jednu Galateinu ariju, Smanie da fanno, a perché mai, koje prethodi recitativ Aci amato mio bene. Uz orkestar kraljevske opere iz Versaja pod ravnanjem violinista Stefana Plevnjaka, pjeva sopranistica Julija Ležnjeva.

Basist i skladatelj Kyle Eastwood, sin slavnog glumca i redatelja Clinta Eastwooda i veliki ljubitelj džeza, 2019. godine snimio je album Cinematic, na kojemu sa svojim džez sastavom izvodi aranžmane poznatih filmskih tema. U zvukopisu slušamo ulomke s tog albuma i to glazbu iz filma Bullet, koju je izvorno skladao Lalo Schifrin, zatim jazz razradu slavne teme saksofona iz filma Taksist, koju je napisao Bernard Herrmann, zatim teme Le Moulin de mon coeur, odnosno Mlinovi moga srca, koju je skladao Michel Legrand, a koja je korištena u filmu Afera Thomasa Crowna. Slušamo i temu Gran Torino, čije autorstvo zajedno potpisuju Kyle Eastwood i Michael Stevens za istoimeni film Kyleovog oca Clinta Eastwooda, te slavnu temu Henrya Mancinija Pink Panther za istoimeni niz filmova Blakea Edwardsa o nespretnom inspektoru Clouseau, kao i za istoimeni serijal kratkih animiranih filmova o ružičastom panteru. Posebnosti jazz aranžmana legendarnih filmskih tema doprinosi i glas pjevačice Camille Bertot, koja je na albumu Cinematic otpjevala temu Le Moulin de mon coeur.

0: Pogledi i rasprave.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u večerašnjoj emisiji čitamo ogled Je li moj život bio vrijedan življenja? Autorica je rusko-američka aktivistica i spisateljica Emma Goldman. S engleskoga preveo i uvodni tekst napisao Jan De Franceschi.
2: Emma Goldman bila je rusko-američka aktivistica i spisateljica koja je odigrala ključnu ulogu u razvoju anarhističke misli u Sjedinjenim Američkim Državama i Europi.

Ansambl Polifonija izveo je uz Ivelinu Ivančevu za klavirom i podaravanjem Ivelina Dimitrova motet Laudate Pueri Feliksa Mendelsona Bartoldija. Slijedi i treća simfonija Luke Svorkočevića u D-duru, ali u obradi za gitarski trio. Stavci su Allegro, Andante, Presto.

BBC-eva filharmonija i dirigent Vasilij Sinajski izveli su ulomak suite iz opere Bajka o caru Saltanu Nikolaja Rimski-Korsakova, naslovljen Tri čuda. U nastavku, druga sonata iz 12 sonata za violinu opus 1 Giovanni Antonija Pianija. Stavci su Preludio, Alemanda, Sarabanda, Giga i Presto.

Giovanni Antonio Piani bio je italijanski skladatelj i violinist koji od 1704. živio u Parizu, a zatim u Beču te svirao na dvorovima. Njegovu drugu od 12 sonata iz opusa 1 izveli su violinistica Eva Saladin, violončelist Daniel Rossini i čembalist Johannes Keller. U nastavku Schubertova 19. sonata.

Sonatu broj 19 Franca Schuberta izvela je pijanistica Shagaje Gnosrati. Prelazimo na intrade i plesove, odnosno intrade non tense Kristofa de Mantiusa, njemačkog skladatelja i teoretičara koji je rođen u Liberecu 1567. A poslije bio kantor katedrale u Freiburgu.

Švedski gudački sekstet izveo je gudački sekstet švedskog autora, i to Ludviga Normana, koji je živio od 1831. do 1885. godine. Studirao je u Leipzigu, a u Švedskoj se uz skladanje simfonija bavio i organiziranjem koncerata, pisao je kritike, te je bio šef dirigent Kraljevske opere u Stockholmu.